Kan je det sten, kan je det stråt, kan je det kog, kan je det kaff? Og hvad ikke singes af hans vore, niks af fundet kans op af. Den ikke if arns belæg,